Kos. Hei på deg, og velkommen da til å høre på Aktuelt onsdag i dag, 19. august. Håper du har en nydelig dag. Og så må du, mitt navn det da, er Kenneth Norman. Og snart med det musikk for Tyler Dine, Proud You Love Me. Nå er det Tina Turner som starter først med GoldenEye.

Du hørte musikk fra Paul McCartney og Ringo Starr med Home to Us. Vi kommer frem til programmenyen videre denne onsdagen. Vi har variert musikk fra 14 til 17 og var aktuelt i priset klokken 17. Og klokken 19 det er påkast fra Senter for spesial- og borgerlig forskning og inkludering. Denne gangen er det kort for kallert inkludering. Klokken 10 er da variert musikk. Klokken 21 er hitmix, og klokken 22 aktuelt får du priset. Og aktuelt får du også priset i morgen tidlig klokken 06.00.

Ja, da runder jeg av dagens Aktuelt, så håper du får en nylig dag der du måtte befinne deg. Mitt navn er Kenneth Norman, og Aktuelt direkte da klokken 12 på fredag, så er jeg på plass igjen. Og dette er Boy Meets Girl, Waiting for Stars og To Fall.

Neste ut svenske bandet Tant Strul. Jeg husker ikke lenger hvordan jeg kom over de. Minnes vagt en konsert, mest sannsynlig på julen. Uansett, de tre albumene de ga ut mellom 1982 og 1984 blei og fremdeles del av samlingen. Fra siste albumet «Jag ønsker deg» hører vi «Slikker meg ren».

0: Du lytter til radio.
1: Ja, folk hører på radio også. Jeg vil ikke være her for å høre på deg.
0: Nei, Jan Thomas.
1: Dette er Jan Thomas,
0: og du lytter til Radio Os.

viljestyrke. Jeg ser deg i alle ting, ser deg i alt som går forbi. Jeg ser at du følger min sjel til hver tid. Jeg føler meg litt forlatt,

går du og venter på en dag da smerten viskes ut, og du vet at det løgn det de sier om deg. Men du gir blank i alt som stenger deg, og stemmene som henger etter deg.